0: Andy Proletari in Ambasada Rock, še vedno nič proti nič v drugi polfinalni tekmi, kjer se odloča, kdo se bo pomeril v velikem finalu turnirja Brcnimo rasizem proti Kamničanom in pa kdo bo, in pravkar zadetek, 1-0 ND Proletari
1: iz kota.
0: Iz prekinitve.
1: Ja, kako že, iz standardne situacije.
0: Iz standardne situacije, veseli, da si to vam potegnil. Torej, še to povemo čisto formalno, za tretje mesto se bodo izvajale samo 7-metrovke, medtem ko potem finale seveda polnovredna tekma. Za enkrat se kaže, da bo to ND Proletari proti Kamniku, ampak pustili se bomo presenetiti strani Ambasade Rok, je pravkar v protinapadu in izjemna obramba vratarja ND Proletari. Se javimo.
2: Pljačka koja se pre samo nekoliko minuta dogodila, ponovo je policiju regiona digla na noge.
3: Sobi, jesi ti radio?
4: Da li si slov ili bez lov, da li je brilj ili moje, moja brać, nema moje tvoje, moja brać, svoju braću vole, moja brać, znaju šta je beda, kada nema.

0: kažem, jebomater, ja ne pijem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebomater, ja ne pijem.
1: Ja samo tako pričam.

0: imam 22. Nisam džigeraš, ne slušam Šabana, ali jebo bi Seku Aleksić. Ako ti kažeš da ne bi, onda si ili derpe, ili si student i ne ideš u teretanu. Imam 22. Sin sam sekretarica i mašinskog inženjera, oboje su na birovu.
1: A bolje bi im bilo da su sretni.

0: kažem, jebom mater, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebom mater, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.

imam 22. Boli me kurac kako je bilo prije, danas je kako ja, sutra će biti kako bude. Imam 22. Ne znam ko je Tito bio, čuo sam da je dobro guzio, ali posere mu se na petokraku. Imam 22. Ne tražim belaja, ali ako ga tebi fali, naćiš me u teretanj. Po ovoj genijalni, ja sam oduševljen.

0: κάζεν και μπομάτε για νέπτουε.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem jebo mater, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.

Yeah. A si predstavljaš, da takole zakurbljaš v tvotra avto in pržgeš svoj radio. Radio študent. Yeah. In potem zadaviš svojo punco, spakiraš kufre in greš. Samo ti in tvoj radio. Yeah,